Palikyo kam kusis tawin na kambi kam tuwi makanarot awin na kambi sa lang rakinya ron sa punila kilate Esteban na nicham. Dina Gonzales, uksat pi may tarakisto ha. A ver, Dina Gonzales. Ay, uksat apkat arapita sa rakipi. A ver, akajaya. Dina Gonzales, uksat anicha. Amores, amores ay, si wani ki uthit hilata. A ver, ni uthit ampi, Dina Gonzales, amores ay. A ver, a ver, a ver, nekiu takarakta, ya kakusist awinaga kiu mandanta, niraki ya katamata, ya ka género musical, uxa toket. Ani utjita ambihilat, ya kakabhat arapirakim, a ver, a kakai hilat, Esteban, inasmak amkart, ya takaska kirekiu ikhataja, uxhat arapimanchita, ani utjita ambi, juventud del centro, sencillo puncho wankainu, kabhat arapim, kusist amakamata.